0: ni da ni ma ga ni da la so ga na dal gom sar na dal gom sar na dal gom ga na
1: jis vele aave na tum danni odo mara inu matha tekna je tum danni hum tikhari hain aur tum danni hai।